0: Proživjeli su svašta, od invazije čudnih muha pa do drogiranja, kad je na smetlištu prije nekoliko godina spaljivana veća količina zapljenjene droge. Nisu znali zašto se tog dana cijelo selo smije.
1: To je puhalo prema nama, dobre volje smo bili. Pa kad su se smijali cijeli dan, kad su bili nam veseli, svi smo bili veseli.